tõstama sakke siitä, kautta biopesale. Tõsta paremmin ette. Asetta nyt ristinäät, entä vastutympäkäät. Ja sä näet, sain kallistus endale. Radio Kids Zone.